ཡང་སྐལ་བར་ཅིལ་མེ་པར་ཡང་ཨ་ཁོ་ཡང་ཨོ་ཅན་རོ་ཏན་ན་འདྲ་པར་ཡང་ཨ་ཁོ་ཅི་སངས་ཅི་སྟན་པར་ཅི་པར་ཡང་ཨ་ཁོ་ཡང་ཞ་ཤི་ཉར་ཏ་ཁོ་འདོ་པར་ཡང་ཨ་ཁོ་ཡ་ཅི་སུང་ཅན་ཏན་འདྲ་པར་ཡང་ཨ་ཅི་ ཁལ་ཁོ་ན་གནའ་བི་ཅི་དར་ཚ་ཡང་ཨ་ལ་ ama kulun de ende vayam amela lasiga da las tibji kigla ta lonra chama ga lakso jini che khun da lasiga che khun ro sa chargin ga yo lasiga khsuma tar yin jini chapr ta starun khum bo thurji ta khambaran da mak sum bo shoba tar Hwa ki lang na, ta samu dhari, hwa wo ro zang nga tang. Ka long sun ji, ardas na gami mir tang ni, tigil ta man tang a jir no. Ndan dhan dha ga ton dhe nip go ga khsong yi, kong na ba khsam ra. Chalun na wala hwa dhar tag yi. Ar ya ka ka khulum tab ji ki, hwa ndur sam ji ma chi pa tag di, sanyin sanyin ka ro la, ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས shkun zamlang kisir jiwo, shkun kur tangji pa shioni. Galang galasir tamji ki sentang tangji, oro moh chodong busmi ini. Chasong nasuk sawa shi di, tardik pansim ga rjiansim tamji ko namka gangi. Shkaji ga gayeb shuk da, chejil khsira chebjil, goyo shuk chongjil marchang debji. ndan shuk tani dangjil umbo tsotig. Ar jab shuk ni ar gandra shchalo ga khukka tamji ko shoni. Tani shuk zhe ga ar jankam chebze ga gamagdag tamji ko di. Ar zonchin tamji ko arambar shoni. Gamaka la hlatang kumate shoni. Gama nyeshib ga hlakang namtang ardini. Khsen kura jara chiksam ra. ndadar chang me pa thamji ko stali sangji thamji ko ma changa me nzgi ar star tar pong chu tar tar chi ni jigdi chapar ta kamar ji ke galawa sang ta adam ra ngom bo ga galawa ar gab di chechong le nag ni ga ga sang khang thamji ko di ni sangji thamji ko ni ga khchin khur lagi ta tin karo nam kha kang yi Di togan zamlang kisir jiwo di Sla saksim sla sukho tamjila Kwanru ra chirchang suma tamjil Yisla ghajibdag tamjila Ola gangjinga sla sung tamjigo Khchin tarda ntino dishtar Sangzhu na xianzhangi Sla ngag tangin zan jihbini Sla gala mayi sinur Longchin tamjil ma changa menuzga Slangagji Bili Saksim Huawu Kwanru Chitung Tamjiga Tidim Gangi Yisla Gajibdag Dang Windun Tamjigo Tapsul Mibar Rangranga Gangla Gangduzin Da Tovni Tamjigo Jijin Lanjin Rabi Tamjambui Namka Darga Gang Huargu Tripchin Tamjigo Арангангэ тамчи чонугэ шил нисэгзэгэ тэмэн тамчилгэ наян нжагэргэ метхгэ чар газэгмэгэ гэжа нацугдан тэ тону тамчигэ тони гони хваргул тамчигэ арангангэ лэгни сазэнам чопиди сигул дама шэнтара ргупо сатэг адам аргабди чирчэн уэнэг кунсэн бу Kochibin sosimta xo ni xta chiwi. Qayyasi xsirchim zon.
ཁོ ན ཏ ཏེ ཟོང ཡིན ཁོ ན པ ཁསམ ཅེ ག ཇ ལ ཇི པི ཁེ ཅིང གི ས ཏ ཡིན ཁ ལ ན ལེ ཡིན གི